0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Afroni, afroni. Jeshtu. Gati, mos le bizni. Qikoni zogun? Gati. Jo, zogun atje, jo, zogun tim këtu.
0: Skandinavian Albania Radio.